0: senume tetinta nga mugongo.
1: Bwe tinta!
0: Ngeri mukafui.
1: Kafui chi!
0: Ako mwai.
1: Mwai chi!
0: Ogwa koja.
1: Koja chi!
0: Koja olulimi.
1: Lulimi chi!
0: Oluganda.
1: Luganda chi!
0: Olwengule.
1: Ngule chi!
0: World Cup olulimi.
1: Olulimi?
0: Eya Simba.
1: Okwe wandisa mungule bili abili mukaka. World Cup olulimi no kumanya. Kutandika kumande, bande, mande. Nga kumi ogwo munana. Wano ku Simba. Kati mwenabe ulilo olulimi sawa ya kutinta. Tinta, tinta, tinta. Gotokwe wandisa. Mungule. Tewoba kunafu ya. Bakambe. Mundeka tinte. Gengule tinta.

0: Tinta.
1: Embuze nume, teti ntanga mugongo.
0: Bwe tinta.
1: Ngeri mukafui.
0: Kafui ichi.
1: Ako mwai.
0: Mwai ichi.
1: Ogwa koja.
0: Koja chi.
1: Koja olulimi.
0: Lulimi chi.
1: Oluganda.
0: Luganda chi.
1: Olwengule.
0: Ngule chi.
1: World Cup yolulimi.
0: Olulimi.
1: Eya Simba.
0: Okwe wandisa mungule bili abili mukaka. World Cup yolulimi no kumanya. Kutandika kumande. Mande, mande. Nga kumi ogwo munana. Wano kusimba. Kati mwenabe ulilolulimi sawa ya kutinta. Tinta, tinta, tinta. Gojokwe wandisa. Mungule. Tewoba kunafu ya. Bakambe. Mundeka tinte. Gengule tinta.
2: Chandala, chandala, chandala neke sibi.
3: Chandala neke sibi banka. Ekomi ya wamu mani. Gwekula wakaunti yo. Wabateka yo sente. Okusolo kujizo uja. Ofunuwa mkisa. Okwe wangulida bila wonga.

0: tinta tinta.
1: Embuze nume tetinta nga mugongo.
0: Bwe tinta.
1: Ngeri mukafui.
0: Kafui chi.
1: Ako mwai.
0: Mwai chi.
1: Ogwa koja.
0: Koja chi.
1: Koja olulimi.
0: Lulimi chi.
1: Oluganda.
0: Luganda chi.
1: Olwengule.
0: Ngule chi.
1: World Cup yolulimi.
0: Olulimi.
1: Eya Simba.
0: Okwe wandisa mungule bili abili mukaka. World Cup yolulimi no kumanya. Kutandika kumande bande mande. Nga kumi ogwo munana. Wano kusimba. Kati mwenabe ulilolulimi sawa ya kutinta. Tinta tinta tinta. Gojokwe wandisa mungule. Tawaba kunafu ya. Bakambe mundeka tinte. Gengule tinta.